Popularity Duet. Viesua. Kjöpil i radio starpe mot rejant jälena Martins Garriksson i Kirans. Det är 47. Klassik turpinaamaan.